Asada šaljemo srdačne čestitke Karini Bintinger iz Mjenova. Sve najbolje za nje polu krugli 45. rođendan.